Blood Orange mat Charcoal Baby hu man do heieren et sinn 7 Minuten bis 7 Zäit e Blick no fir ze werfen. Op dat wäch no 7 am moie Studio erwert, iwwer tëtzt hummer an de lächte Woche jo scho ganz viel geschwert. Dat awer net just warm méi ebe noch ganz drschen am Moment. Wasserverwaltung hat dofir schon fir un enger Mound dozo opgeruf spursam am Drinkwasser ëm ze goen. Mei wéi hue d'Situatioun sech Zenter hier entwickelt. Huet den Opruwer bes bruecht oder fängt Drinkwasser wirklich geschwun und knapp ze ginn, dat fronech den Direktor vun der Wasserverwaltung um 7:30, de Markanz ass dann eisen Invité vum Dach. An do fir drun, guck man nach Vote-Diskussionen iwwer e Social Media Verbot fir Juncker drosinn. D'letzebäi Regierung wëllt jo so Verbot, am leifsten awer op europäeschem Niveau. Wo sinn Diskussionen zu Brüssel doriwer drun? An enger 1/2 Stonn bringen wir euch do op de lächte Stand. Do fir drun, lauscht mer awer nach Sophie Alice Baxter als Murder on the Dance Floor.

0: Musik do vun Roosevelt den Track Montreal, de fir d'nummer Band Senseless Optimism heieren Matte Heat. An Tëschenzäit sinn et 5 Minuten bis 3. Me kucke raus op d'Stroossen. Do hummer nach ëmmer den Accident op der Klochtor, op der Hauptkreizung beim Auchan. Do se Bus géint den Auto gerannt. Eng Spur ass blockéiert, um am Moment eng gréiser Staugevor. Accident doch nach ëmmer mat engem Scooter am Echer Biersch. Haier an der Stadt op der Heich vun der Hausnummer 30 oppassen. Do eng Spur blockéiert.
1: We're living in. Let me tell y'all.

0: kann en Keesongeln se fir um de Novelle me. Thomas D. an Haiier wat François Meden nach mat de Norrechneig outlot.
1: Gëtt den Nowen, wéins der aktueller Drëchen sinn Pegelstän vun de Bächen a Flüssei am Land extrem nidrich, a meeschte betraff firieren Bächen am Meislegern am Weste vum Land, dat entwer den Ëmweltminister op eng parlamentarech Fro vun der DP. Nieef de nidresche Wässerstän goufen en Junior aussergewwenende scheich Wässertemperature gemoost, déi zwee Phänomener ze summen gifen eng Grousbelächtung fir Fauna a Flore an de Bächener Flüss durchstellen. Als kurzfristeg Mesur goufe vum 8. Juni Ujo schon all Prelevementer aus de Fleesgewässer mat Ausnahme vun der Musel verbuden. Des aussergewwenlech Situationoun kein doch langfristig zu engem Rückgang vun der Biodiversitéit feieren, schreift nach den Ëmweltminister Serge Vilmes. An Deutschland huet de Verkehrsminister Steffen Bilger lo eng rëtsch kurzfristeg Mesuren ugekënnecht fir den Impakt vun der nidresche Wässerstand vum Rhein an vun anere Flöss op die Deitsch Wirtschaft ze limitéieren, de fir war haut zu Bonn eng Fachkonferenz. Den CDU-Minister huet ugekënnecht, dass den Sondesfuhrverbot fir Kamioen deelweis opgehowe gëtt, fir méi Verkehr vum Floss op d'Stross ze bringen, weil d'Wässer ass so nidrech ass kënnen d'Schëffer nämlich net mi soviel luen. De Minister géif och scho Gesprécher mat der Deutschen Bahn feieren, fir och méi gider iwwer d'Schinnen ze transportéieren. Am Moment géifen et zwer nach keng Versuergungsengpass ginn, met Gefor do fir besting. Eng Neiregelung vun der Meeresstrooss vun Hormus kenint de Schëtter Richtung Normalisierung vum Krich am Noen Oste bedeiten. Laut Teheran giwet nämlichch demnächst en Akkor gin, den Iran wie sech mam Oman iwwer deng Rut fir de Schëfftransport am Hormuspassage eens ginn. Eg gemeinsam Deklaratioun wie am Gange fir bereet ze gin, so de Sprecher vum iranischen Außenminister. Eg Reaktionun vun den USA gëtt nach net. Washington war net direkt un dese Verhandlungen tëcht dem Iran an dem Oman bedeelt. Der Norrischen Agence DPA no géif Trut, die den Iran an den Oman festgelöscht hun, dem Iran deitlich méi Kontroll iwwer den Hormuspassage giwei firrun. Am Jemen riskeiert Situationun rem ze eskaléieren. Zentere puer Joer gëlt do am Biergerkrich inoffiziell eng Waffenrou an Lo ginnet Neiattacken vun der Houthi-Miliz. Op manst 38 Zaldote vun de Regierungstruppen wäre bei denen Attacken em d'Liewe kom, et ass eng vun de blutigsten Attacken an de lächte Joren. Houthi-Rebellen, die vum Iran ënnerstëtzt gin, hätte mat Raketen an Drohnen, Kauen am Zentrum vum Jemen an noch bei der saudi-arabischer Grenz viséiert, die zwe Regionen die Petrol hun waren am Biergerkrich scho stark ëmkämpft. Sport beim Tour de France vun de Fraen huet haut et Mauritianerin Kim Lecour-Pinard an engem Schlusssprint die 6. Etappe gewonnen. Op Platzen 2 an 3 kommen Franzésin Cédrine Kerbaol an Tollänerin Puk Pieterse vum Ambierger-Trikot. Am General huet sech neicht geënnert, am Maillot jaune bleift Schweizerin Marlene Reusser. D'Lëtzebuerin Nina Berton ass haut als 79. iwwer d'Arrivée gefuer anders am General lo op der 73. Platz. Ma steht an Kinnigsetapp op de Mont Ventoux um Programm, et ass die echte Käier das Debiesch am Tour de France vun de Fraen gefurget.
0: 3 Minuten auf 7, soweit François Meden.
2: 100,7 Talk City, Mike Talk.
0: Anna, dem Oliver, schönen guten Abend. Weiter geht der Teil ganz wunderbar, flängt bis er dauert mit diesem Programm.

Een vun de gréissten Ënnerscheder zum Debütalbum ass Dadaweis wie d'Musik zu Who Asked entstanen ass. Am Platz viel Material durch Improvisation ze entwickeln, gouf bei die komplett Musik am Viraus komponiert an ausgeschriven. Déi Approch ass halfsächtech durch hir Abecht mam Metropole Orchester entstanen. Fir déi Summen Abecht hu si missen hir ege Musik orchestréieren an hun dobei eng nei Art ze komponéieren fir sech entdeckt. D'Arrangement ass si viel mé orchestréiert wie um echten Album, an do bleift awer stets die rhythmisch Komplexitéit erhalen fir déi Domi an J.D. Beck so bekannt sind. Hier sind drei weitere Extreme: Silhouette, Growing Older and Some Things Never Change.